Vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Deus Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mittens, in mundum admirabile mysterium tuum omnibus declarasti, da nobis in confessione veri fidei, eterne gloriam trinitatis annoscere, et unitatem adorare in potentia maestatis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula.

Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et de peccata simre semper liberi, et ab omni petione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt. Domine nomis sum dignis, ludi in cest detectum meum, sed dantum duperbo, es in amico animam.